0: 体现。那么值得注意的是，虽然双方摩擦不断升级，但这并不意味着波乌战略合作已经发生根本变化。波兰仍然是乌克兰获得西方军事援助最重要的运输通道，也是北约东翼安全体系的重要组成部分。可以说，今天的波乌关系已经从冲突初期的共同安全优先，逐步进入安全合作与利益博弈并存的新阶段。总台记者卧龙，波兰华沙报道。
1: 日本国会参议院昨天上午表决通过了防卫省设置法修正案等法案，决定将航空自卫队改编为航空宇宙自卫队。这是日本自1954年成立陆上、海上和航空自卫队以来，自卫队名称首次发生变化。由于相关法案已于4月底经众议院表决通过，此次在参议院通过，意味着相关法案正式成立。此举进一步引发日本舆论担忧情绪。
2: 根据法案，航空宇宙自卫队将于2026年内成立，并新设由航空自卫队最高级将官担任指挥官，专门负责太空领域的宇宙作战集团，从而推进卫星发射，加强对太空态势的监测能力。相关动向持续引发日本舆论担忧。爱知县和平委员会当天在社交平台发文说，此次修法为攻击他国而将军事领域扩展至太空，只会导致日本走向军事扩张，加剧对立，并招致战争，对此表示坚决反对。日本社民党党首福岛瑞穗25号在国会就相关问题向政府提出质询后也表示，在行使集体自卫权范围等基本问题尚未厘清，相关定义仍然模糊的情况下，政府却将宇宙防卫视为理所当然，并不断推进相关讨论，这种做法存在问题。近期，日本除在多地加强军事部署外，还频繁通过制定和修订相关法案和政策文件，为进一步强化所谓防卫力量铺路。相关动向令日本国内的担忧情绪持续升温。
3: 近年来，日本政府不断提高防卫预算，解禁武器出口，推动日本国内军工产业发展。26号，日本民众在日本最大军工企业三菱重工总部前举行抗议集会，反对杀伤性武器出口。
2: 日本政府连续多年提高防卫预算，以扩军备武带动军工企业增长。在2025财年的财务报告中，日本三大重工巨头三菱重工、川崎重工、IHI 公司均实现历史最高利润。
4: 三菱重工がその国と一緒になって人を殺すための武器を輸出することとか戦争を促進するようなことをしているからです。お互いにその輸出促進しやすくするとか儲かるようにっていうようなあのズブズブのですね。関係だと思ってます。
5: 日本政府の政策が変わって殺傷能力持つ武器がもう本当に全面的に輸出できるようになった時にあのやっぱり三菱重工が非常にこう今後儲けを得るってことで今までもその、まあ、攻撃化が可能であっても防衛目的っていうふうに今も政策上は言っているっていうのもありますけど、まあ、三菱もこれからその本当にあの殺傷能力があるあの武器っていうものが実際に、まあ、ミサイルとか護衛艦とかそれがどんどん輸出できるようになるわけなので、まあ、戦闘機もそうですよね、まあ、そこにごまかされないようにその本当に何を作って何を売ってるのかっていうことをきちんと見て私たちもそういう告発しなきゃなと思っています。
2: 集会参加者表示，日本政府扩军备武，不断松绑武器出口限制。如今，日本政府为扶植军工产业，不仅加大防卫预算投入，还加速推进修宪。这种走向战争的动向让他们感到担忧。
6: それはやっぱりあのやっぱり戦争の反省というものをどう考えるかということだと思うんですけど、あのやはりあの戦後その平和な社会を作って戦争の反省からね。大きく舵を切ったはずなんだけども今になってその戦争で儲けるということは許されないし、まあ、そのためにもやはり戦争中のやっぱ被害の問題についてはきちんと清算をしなきゃいけないと、まあ、私たちも、まあ、こういうことを求めていくことがあの今後の日本にとってもの行く末を決めることだと思ってやっています。憲法9条の下で日本の産業というのはあの発展をしてきたわけですからその道を変えちゃいけないと思いますね。はい、やはりそういう 世界中の人たちと

0: 今年首个高温日，那明天的时候整体来说高温的范围变化不大，那像是明天在新疆北部还有河南北部等地，更多的地方会加入到高温的阵营当中，特别注意在河北、河南、山东这一带地区，不仅温度高，那今明两天的湿度也会增大，那湿度增大感觉天气会更加的闷热，更容易引发中暑，也是提醒这一带的朋友要注意做好防暑降温的各项准备工作。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 日本国会参议院昨天上午表决通过了防卫省设置法修正案等法案，决定将航空自卫队改编为航空宇宙自卫队。这是日本自1954年成立陆上、海上和航空自卫队以来，自卫队名称首次发生变化。由于相关法案已于四月底经众议院表决通过，此次在参议院通过意味着相关法案正式成立，此举进一步引发日本舆论担忧情绪。
3: 根据法案，航空宇宙自卫队将于2026年内成立，并新设由航空自卫队最高级将官担任指挥官，专门负责太空领域的宇宙作战集团，从而推进卫星发射，加强对太空态势的监测能力。相关动向持续引发日本舆论担忧。爱知县和平委员会当天在社交平台发文说，此次修法为攻击他国而将军事领域扩展至太空，只会导致日本走向军事扩张，加剧对立，并招致战争，对此表示坚决反对。日本社民党党首福岛瑞穗25号在国会就相关问题向政府提出质询后也表示，在行使集体自卫权范围等基本问题尚未厘清，相关定义仍然模糊的情况下，政府却将宇宙防卫视为理所当然，并不断推进相关讨论，这种做法存在问题。近期，日本除在多地加强军事部署外，还频繁通过制定和修订相关法案和政策文件，为进一步强化所谓防卫力量铺路。相关动向令日本国内的担忧情绪持续升温。
2: 近年来，日本政府不断提高防卫预算，解禁武器出口，推动日本国内军工产业发展。26号，日本民众在日本最大军工企业三菱重工总部前举行抗议集会，反对杀伤性武器出口。
3: 日本政府连续多年提高防卫预算，以扩军备武带动军工企业增长。在2025财年的财务报告中，日本三大重工巨头三菱重工、川崎重工、IHI 公司均实现历史最高利润。
4: 三菱重工がその国と一緒になって人を殺すための武器を輸出することとか戦争を促進するようなことをしているからです。お互いにその輸出促進しやすくするとか儲かるようにっていうようなあのズブズブのですね関係だと思ってます。
5: で、まあ、日本政府の政策が変わって殺傷能力持つ武器がもう本当に全面的に輸出できるようになった時にあのやっぱり三菱重工が非常にこう今後儲けを得るってことで、今までもその、まあ、攻撃化が可能であっても防衛目的っていうふうに今も政策上は言っているっていうのもありますけど、まあ、三菱もこれからその本当にあの殺傷能力があるあの武器っていうものが実際に、まあ、ミサイルとか護衛艦とかそれがどんどん輸出できるようになるわけなので、まあ、戦闘機もそうですね、まあ、そこにごまかされないようにその本当に何を作って何を売ってるのかっていうことをきちんと見て私たちもそういう告発しなきゃなと思っています。
3: 集会参加者表示，日本政府扩军备武，不断松绑武器出口限制，如今日本政府为扶植军工产业，不仅加大防卫预算投入，还加速推进修宪，这种走向战争的动向让他们感到担忧。
6: いや、それはやっぱりあのやっぱり戦争の反省というものをどう考えるかということだと思うんですけど、あのやはりあの戦後その平和な社会を作って戦争の反省からね大きく舵を切ったはずなんだけども、今になってその戦争で儲けるということは許されないし、まあ、そのためにもやはり戦争中のやっぱ被害の問題についてはきちんと清算をしなきゃいけないと、まあ、私たちも、まあ、こういうことを求めていくことがあの今後の日本にとってもの行く末を決めることだと思ってやっています。憲法9条の下で日本の産業というのはあの発展をしてきたわけです。

から、その道を変えちゃいけないと思いますね。はい、やはりそういう世界中の人たちと仲良しくして、その中で利益の発展をしていく社会を目指していかなきゃいけない。

0: 从安全优先逐步进入安全合作与利益博弈并存的新阶段。总台记者卧龙，波兰华沙报道。
1: 据德国经理人杂志26号报道，德国汽车制造商大众汽车集团计划在今年3月宣布削减约5万个岗位的基础上，进一步削减岗位数至10万个，并计划关停位于汉诺威、茨威考、埃姆登以及内卡苏尔姆的4家工厂。此外，大众汽车还计划将未来5年投资额减至约1300亿欧元，较先前计划减少约15%。据悉，上述计划的相关方案已提交董事会讨论，监事会将在7月9号讨论后作出最终决定。近年来，日本政府不断解禁武器出口，推动日本国内军工产业发展。26号，日本民众在日本最大军工企业三菱重工总部前举行抗议集会，反对杀伤性武器出口。日本政府连续多年提高防卫预算，以扩军备武带动军工企业增长。在2025财年的财务报告中，日本三大重工巨头三菱重工、川崎重工、IHI 公司均实现历史最高利润。
2: 三菱重工がその国と一緒になって人を殺すための武器を輸出することとか戦争を促進するようなことをしているからです。お互いにその輸出促進しやすくするとか儲かるようにっていうようなあのズブズブのですね。関係だと思ってます。
3: で、まあ、日本政府の政策が変わって殺傷能力持つ武器がもう本当に全面的に輸出できるようになった時に、あのやっぱり三菱重工が非常にこう今後儲けを得るってことで、今までもその、まあ、攻撃化が可能であっても防衛目的っていうふうに今も政策上は言っているっていうのもありますけど、まあ、三菱もこれからその本当にあの殺傷能力があるあの武器っていうものが実際に、まあ、ミサイルとか護衛艦とかそれがどんどん輸出できるようになるわけなので、まあ、戦闘機もそうですね、まあ、そこにごまかされないようにその本当に何を作って何を売ってるのかっていうことをきちんと見て私たちもそういう告発しなきゃなと思っています。
1: 集会参加者表示，日本政府扩军备武，不断松绑武器出口限制。如今，日本政府为扶植军工产业，不仅加大防卫预算投入，还加速推进修宪。这种走向战争的动向让他们感到担忧。
4: それはやっぱりあのやっぱり戦争の反省というものをどう考えるかということだと思うんですけど、あのやはりあの戦後その平和な社会を作って戦争の反省からね。大きく舵を切ったはずなんだけども、今になってその戦争で儲けようっていうことは許されないし、まあ、そのためにもやはり戦争中のやっぱ被害の問題についてはきちんと清算をしなきゃいけないと、まあ、私たちもこういうことを求めていくことがあの今後の日本にとってもの行く末を決めることだと思ってやっています。憲法9条の下で日本の産業っていうのはあの発展をしてきたわけですから、その道を変えちゃいけないと思いますね。はい、やはりそういう世界中の人たちと仲良くして、その中で利益の発展をしていく社会を目指していかなきゃいけない。そのためにやっぱり窮状を変えていくということは許されないと思います。はい、日本の戦後史がそういう歴史だったわけですから、それを変えていくということは許されないと思います。
1: 据日本气象厅消息，当地时间26号22时29分左右，日本山梨县东部发生5.6级地震，震源深度20公里，东京地区震感强烈。据日本东海旅客铁道公司消息，受地震造成的停电影响，东海道新干线东京站至静冈站区间一度处于停运状态。随后，日本气象厅又报告称，当地时间26号23时17分左右，山梨县东部再次发生地震。震级为3.3级，震源深度20公里。据日本总务省消防厅今天的数据，26号晚发生在山梨县的地震已经造成17人受伤。日本气象厅表示，目前地震没有引发海啸等灾害的风险，但当地民众需要在未来一周，特别是未来2到3天内，警惕发生同等级地震的可能性。日本内阁官房长官木原忍当地时间26号晚就山梨县地震召开新闻发布会，并表示相关地区核设施未发现异常状况。近日，欧洲多国遭遇持续高温天气， 德国、英国。